mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a wụchasịa ntị gị ka inwe ike gere akụkọ ndị anụ jụ. Otu ndị nnọchiteanya gbagoro agbago nke obi onyeisi ala gbarutere n'ọgbọ Mosho dị na steeti Oyo dịka enwechara ntọrọ nke ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi ha n'ụlọ akwụkwọ ndị enwere na Esile na Yawota, bụkwa n'ime obodo ndị na kansụl orire nke steeti ahụ. Ndị nnọchiteanya bụkwanụ ndị onye chief of staff nyere onyeisi ala Femi Gbajabiamiladu, gụnyere nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa Nuhu Ribadu, onye inspector general ndị uwe ojii Tunde Disu, nakwa onye isi nke ọchịagha nchekwa Christopher Musa, tinyekwara minista na-ahụ maka ikikere bụ Joseph Tagbe, nnakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisi ala n'ihe metụtara nzirịta ozi ọhanaeze Sunday Dare. Ya bụ ndị nnọchiteanya ka a na-atụ anya na ha ga-eme njem gaa letachaa ime ime obodo ebe ọnọdụ ndị a dakwasara, bụkwa n'ebe ahụ tara na ndị ọkpọ egbe wakporo ụlọ akwụkwọ nke ọta akara Baptist Nursery and Primary School, nnakwa ebe ndị ọzọ na-atọrọ ihe ruru ụmụakwụkwọ 46 nakwa ndị nkuzi. Njem ahụ na-esochi ezigbote obi nke na-erughị ala e nwere n'etiti ndị bi n'obodo nakwa ndị bụkwanụ ndị ezinụlọ nke ndị atọrọ, ndị nọgiderela ugbu a na-arịọ ma ọchịchị etiti ma ọchịchị nke gọọmenti steeti Oyo ka ahụ na a ga-atọhapụ ndị aka nnọkwa n'ọgba nke ndị tọrọ ha. Ka ọ dị, onyeisi ala Bola Tinubu akwadola ịhọpụta ndị nche imu ọhịa, bụkwanụ ndị nke a ga-ewe n'ọrụ ma zipụ ha n'ọrụ nnapụta pụrụ iche nke ga-esochikwanụ ntọrọ nke a tọrọ ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo. Onye nkwuchite ọnụ nke obi onyeisi ala Bayo Onanuga kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị Sunday, dịka e nwechara njem nke nleta ndị nnọchiteanya sitere na obi ọchịchị gọọmenti gawa Esile na Yawota nke dị na kansụl orire nke steeti Oyo, dịka nwetara ozi banyere ntọrọ nke a tọrọ ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkuzi site n'ụlọ akwụkwọ Community Grammar School, Baptist Nursery and Primary School nakwa LA Primary School n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ a. Ndị nnọchiteanya ahụ bụ ndị nke bụ ozi nkasi obi si n'ala ala obi nke onyeisi ala Tinubu n'ihi ya bụ ihe mberede, nakwa otu o si na-arụsi ọrụ ike ugbu a ịhụ na ndị ahụ a tọrọ ga-abụ ndị nke ga-alọtaghachi n'udo. Nwunye onyeisi ala Olureme Tinubu emesiela ụmụ Naịjirịa obi ike na onyeisi ala Bola Tinubu dịkwa ezigbote njikere ma mara ihe ọ na-eme n'ime ka obodo anyị abụrụ nke ga-anọ na nchebe maka ụmụafọ a, bụkwanụ ndị nọ n'obodo anyị na-ekwupụta na Naịjirịa n'oge na-adịghị anya ga-emeri ihe isi ike niile, bụkwanụ nke na-ama nchekwa ya aka n'ihu. Tinubu, onye kọwapụtara ọtụtụ akụkọ banyere ntọrọ ọlụ ọgbalaga n'ogbugbu nke a na-ahụta n'ụfọdụ akụkụ nke obodo a dịka nke na-agbawa obi, na-ekwuo na enweela ezigbote mgbalị ndị na-aga n'ihu ugbu a iji hụ na a ga-emekwu ka obodo anyị nọkwuo na nchekwa ma kpochapụ ihe ọbụla bụ agwa omekome. Mana ọ sịrị na ya bụ mgbalị ndị a abụghị nke a ga-abịa kọwa banyere ha n'ebe ọha na eze nọ. Odoziakụ Tinubu kwuru okwu na Ado Ekiti n'ụbọchị Saturday n'oge o nwere mkparịta ụka nke ya na ndị ọchịchị ọdịnala na steeti Ekiti, dịka ọ bụ akụkụ nke otu ụbọchị nke njem ọrụ o mere gaa na steeti ahụ. Okwu ya bụ nzaghachi nyere ọkpụkpọ oku a na-akpọ ka enyochakwa ihe metụtara iwu nke ntọrọ nakwa jiri aka ngwa ngwa na-eme ihe na ihe gbasatara nhiwe nke ndị uwe ojii n'Ogo steeti. Ọ gakwara n'ihu kele ndị eze ọdịnala ndị ahụ maka nkwado ha na-akwado onyeisi ala nakwa gọvanọ steeti Ekiti bụ Biodun Oyebanji, na-akọwapụta nkwado ha dịka ihe nke na-akpali akpali, bụkwanụ nke na-eme ka ndị ndu mmadụ abụọ na-emepụta ọkachị ibe ha n'ihe metụtara otu ha si enye ikikere pụrụ iche na ọchịchị dị mma. Onye minista hụrụ maka ihe ndị mere na mba ndị ọzọ n'oge gara aga bụ Yusuf Tuga emesiekwala ya ike na ya ka nọkwa n'okpuru ma na-akwadokwa onyeisi ala Bola Tinubu n'atụmatụ niile ndị o ji n'aka nakwa ihe omume ndị nke bụ maka mkpugharị. Ọ bụ onye nke kachapụrụ akụkọ ndị nke na-atụgharị ihe ndị o kwuru n'otu ajụjụ ọnụ emere n'asụsụ Awụsa nke oge na-adịbeghị anya, bụkwanụ nke o kwuru na ha lere ihe ndị nke o kwuru were tụgharịa ya iji nwee ike gbazie ihe ndị nke ndị
kwuputara akụkọ ahụ bụ n'obi tuga bụ onye mere ka ihe doo anya n'otu ozi nke o zipụrụ n'ụbọchị Sunday na bụ ochi site n'aka onye enyemaka mgbasa ozi

N'akụkọ sitere na mba ofesi, onye Prime Minister nke mba Italy bụ Giorgio Meloni abụrụla onye nke na-agwa otu EU ka ha hụ na a ga-etinye nchekwa tara ọchịchị ugbu a maka ntiwapụ nke ọrịa Ebola tiwapụrụ na mba Congo nakwa Uganda. Akwụkwọ ozi nke sitere n'aka Meloni na-agara ndị ndu otu EU na kpọọ oku ka hụ na a ga-enwekwu nhazi maka agbata oke nke a ga-etinye n'ugbu a n'ihe ndị nke a ga-ekwu okwu gbasara ha na ọgbakọ nke otu kansụl nchekwa na-abịa n'ihu nke kwuru na ọ ga-adị n'abalị 18-19 nke ọnwa Juun a. Ya bụ onye ndu nke mba Italy Meloni na-arịọkwa na ekwesịrịrị bụ onye nke rịọrọ ọnụ ka e nwee ọgbakọ nke a ga-eme n'eserese vidiyo nke ya na ndị minista na-ahụ maka ahụike nke otu EU na mmalite izu a na-abata kamgbe ntiwapụ Ebola bụ nke akpọpụtara n'abalị 15 nke ọnwa Mee na mba Congo. Otu ahụike mba ụwa edekọtala ozi banyere mmadụ 10 bụkwanụ ndị nke kwuru na ha bụ ọrịa a, ebe mmadụ 223 ka a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọnwụ gburu n'ihi nje Ebola na ya bụ mba nọ n'etiti Afrika, ebe akọwapụtara n'ime ha na 1,000 abụrụla ndị nke kwuru n'eziokwu na ha bụ ọrịa a, dịka ihe ndekọ ọhụrụ nke otu WHO wepụtara n'abalị 24 nke ọnwa Mee na-eme ka amata. N'ihi nke a, mba Italy enyela iwu ugbu a ka agbalie ihe ọbụla bụ nnyonyo banyere ahụike nke a ga-eme maka ndị niile bụ ndị njem sitere na mba abụọ ndị a nọ n'ala Afrika na-alọtaghachi obodo ha.

N'akụkọ akụnụba otu ụlọ akụ na-ahụ maka mmepe n'obodo Africa, akpọrọ The African Development Bank, na-enye atụmatụ nakwa amụmama n'uto nke akụnụba Naijiria ga-abịa dalatatụ ala na pasentị 3.7 n'afọ 2027, dịka nke ahụ ga-eme n'ihi na a ga-ewepụtatụ aka n'ọnụ ego nke mmanụ n'ogo mba ụwa maka ego ndị nke na-abata abata, n'agbanyeghị na ahụkwara otu esiri nwetụ nnọọ ọganihu nke a tụrụ anya ya na faịnọ na ya bụ 2026. Amụmama a bụ nke nọ n'otu akwụkwọ nke ọdịdị otu ihe si edere n'afọ 2026 nke ụlọ akụ ahụ wepụtara, ebe a nọrọ rụtụ aka na uto nke Naijiria ga-abụ nke nwere ike ịgbago, dịka a na-ekwu na o nwere ike iru 4% dịka o mere n'afọ 2025 ruo 4.1% n'afọ 2027, dịka ihe ndekọ ahụ kwuru. Na ya bụ uto a na-atụanya ya n'afọ 2026 ga-abụ naanị nke ihe ndị ga-eme ka ọ dị otu ahụ bụ mkparịta nke ọnụ ego mmanụ nakwa mmepụta ya na-eme, mgbasapụ nke ga-agbasapụ aka na ngalaba ije ozi nakwa mbuli nke nwere ike hụtụ na mwunye ihe ọhaneze n'ebe o metụtara ọkụ latrik, ime njem nakwa ihe ndị metụtara ibugharị ngwaahịa. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ Paris Saint-Germain abụrụla ndị nke kwuru na ha ghọọla ọkaibe ugboro ugboro, n'enwebeghị onye ọbụla nke napụrụla ha ya, dịka ha mabutekwara iko nke iko Champions League o na ihe gbasatara otu ha siri were ọkpụ goolu anọ asatara naanị atọ were zụzụọ ya otu egwuregwu bọọlụ Arsenal, n'ihe gbasatakwara ịkụkwa onye lawa onye lawa otu ọkpụ goolu n'oge emechakwara nye ha n'ụbọchị Saturday, dịka ebere echi eze nakwa Gabriel bụ ndị nke a na-ahụghị na ya bụ ọgbọ nke egwuregwu otu ịkụ bọọlụ Premier League nke Mikel Arteta, n'ihe gbasatara ya bụ ịbụ ndị ọkaibe, bụ nke ahụtara na e nwere ezigbote ọrụ nke a nụrụ maka isi ike, nke kwuru na o mechaziri ghọzie nnọọ ọgụ kara aka nke gafetere minit 120 na Budapest, ma bụrụkwanụ nke ahụtakwara na ha wụkwara ndị akụkpọrọ ọnụ na nke ugboro abụọ ya. N'ihe dịka afọ 20 gachara, ha jiri nwaa ịhụ na ha ga-enwetanụ ya bụ iko na nke mbụ na mbụ, ebe ha na ndị Barcelona mere ya n'afọ 2006. Akọwakwara na ndị nke Luis Enrique bụ ndị nke gbara ndị nke abụọ, ebe a hụrụ na Real Madrid bụ ndị nke ekwutere na ha enwetala mmeri ugboro afọ abụọ na-esepụghị aka n'ọgbọ nke egwuregwu Champions League. Mmeri nke Paris Saint-Germain bụ mmeri nke mbụ na mbụ n'ihe dịka afọ 55 n'otu esi agụkọ ihe, ebe 14 n'ime ndị niile nke ha na-emene bụ na ha nọ n'ịbụ ndị obodo Qatar nwe. Nke abụọ bụ nke kwuru na o nwere ike ịmalite ma ọ bụrụ na ha enwe olileanya na ha ga-akụta aka ha n'oge a ha ji wee jiri iko n'aka, ma bụrụkwanụ ndị nke na-achọ ihu na ha ga-ewuli ọdịdị nke ịbụ ndị na-ewu ewu na kombo. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu a pịachie m, ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Onyeisi ala Tinubu akwadola mgbe n'ọrụ nke a ga-ewe ndị nche ime ọhịa 1,000 dịka enwechara ntọrọ nke ụmụakwụkwọ na steeti Ọyọ. Otu Serap na-agba otu UN ume ka o mee ihe ngwa ngwa ugbu a n'ihe gbasatara ọgbaghara enweghị nchekwa nke Naijiria nọ na ya ugbu a. N'ikpeazụ, e mere m ka ịmata na Alex Otti aghọkwala onye ga-ebuli ọkọlọtọ otu pati Labour maka ịzụ ọkwa nke gọvanọ na steeti Abia n'afọ 2027. Ekele m Deborah Udiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ma mee ka o rue m aka, ebe m onwe m onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo, ezinne mmadụ, na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m na ị n'ebe ahụ gee ntị. Matakwa n'oge Igbo ezue na enyi mba na-achọ 4.3 FM na Alaba malitere na nke taa, ọ bụ mmalite izu Monde ma bụrụkwa mmalite nke ọnwa ọhụrụ. Ebirila ọkụ na ị ga-akpụdebe nso ka mụ na gị nwee ike nọrịa nke ọma, maka na abụ m na-ekete m jupụtara nnọọ n'ihe mara m imeta gị mma n'ehihie. Onye ọma m ebiela ihe ọma.

0: bụ Odoziaku Yodekun, bụ nwunye Michael Yodekun, onye ndị ahụ bụ ndị ntọrọ gbupụrụ isi na steeti Oyo, na-akọwapụta ya na nwaanyị ahụ bụ onye ihe ọ chọrọ n'àjà, bụ nke a na-agaghị echefu echefu n'akụkọ ihe mere eme obodo a. Ndị si n'ụlọakwụkwọ mahadum nka na ụzụ Moshood Abiola Abiokuta achụpụla ụmụakwụkwọ ruru 365 maka inweta ohere agụmakwụkwọ n'ime ụlọakwụkwọ ahụ n'iji ụfọdụ ihe akwụkwọ ndejupụta agụmakwụkwọ nke adịgboroja. Nke a bụ ozi nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na nke ya bụ ụlọakwụkwọ bụ Maazị Yemi Ajibola zipụrụ, nke ndị akụkọ nwetara taa bụ Monde. Ụmụakwụkwọ ndị nke a metụtara ka e kwuru na ha bụ ndị nke batara maka ihe mmụmụ nke Higher National Diploma na ugo dịgasị iche iche, ebe ahụtara na ihe ndị nke ha chere n'ihu maka iji bata maka ya bụ ihe mmụmụ bụcha akụrụakụ nke asambodo National Diploma, nakwa ụfọdụ akwụkwọ maka usoro agụmakwụkwọ nke ha kụkwara akụ sitere n'ụlọakwụkwọ dịgasị iche iche, iji hụ na a ga-eme ka mbata na ụlọakwụkwọ ahụ bụrụ nke ga-ekwe omume. Onye rektọ ụlọakwụkwọ nka na ụzụ ahụ bụ Dọkịta Koye Jola Oso, n'ihi nke a doziri ndị ọbụla chọrọ ịbata n'ụlọakwụkwọ ahụ aka na ntị o megide iji akwụkwọ nke akụrụakụ asambodo agụmakwụkwọ bụrụ ịbata n'ụlọakwụkwọ ahụ, maka na ọ bụrụ na ha emee ya, a ga-achọpụtakwa, a ga-achọpụ gị afọ ndị nke gụrụ agụ ala n'iyi. Ndị otu Take It Back Movement n'ọrụ taa bụ Monde nọchie na gburugburu ebe njikọta ụzọ akpọrọ Mokola Roundabout dị na steeti Oyo na Ibadan, n'ihi otu esi ahụta ọnọdụ enweghị nchekwa na-akawanye njọ na steeti ahụ, nakwa otu ụmụakwụkwọ ndị a tọrọ na ndị nkuzi ha na kansụl orire si bụrụkwa ndị nke ka nọkwa n'ọgba ndị ntọrọ okwu ugbu a. Ndị njegharị ahụ bụ ndị nke kwuru na ha gbakọtara na njikọ ụzọ ahụ na-ekwo ekwo n'isi obodo steeti ahụ, kpọkuru gọọmenti na ndị nchekwa o ka ha mesikwuo ihe ike na otu ha si agbalị ịhụ na a ga-atọhapụ ndị ahụ, ma lebara otu esi atọrọ ndị mmadụ na-agbago agbago gburugburu steeti Oyo anya ugbu a. Dịka ha ebute epekele nke dịrị ọtụtụ ihe na ha, ndị a na-eme njegharị a gosipụtara nchegbu banyere ihe ha kpọrọ otu esi ahụta na enweghị nchekwa na ha emele ndị obodo, ndị na-arụ ọrụ ubi, ndị a na-azụ ahịa, ọbụnadị ụmụakwụkwọ akpala ha aka ọjọọ ugbu a. Njem ahụ ha zọpụrụ na-abịa dịka a na-enwe ezigbotu ọnụma nke na-eselite isi maka ntọrọ atọrọ ụmụakwụkwọ ndị nọ na ụlọ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ha na kansụl Ahịrị Esile, bụkwa n'ime obodo ndị ahụ obodo nọ na kansụl orire nke steeti Oyo. Mba France nọrọ taa kwupụta n'otu ụgbọala tanka bụ mmanụ nke ndị Russia na-enyenya bụrụla nke ejichiri n'okporo na oke osimiri Atlantic na ngwụcha izu, dịka nke a bụ nwụchi ọhụrụ nke ha na-eme iji hụ na a ga-ebuso otu esi ahụta ụfọdụ ụgbọ mmiri ndị nke na-aga n'itiri nke Moscow ji were na-achọ ịhụ na ha ga-ala bụrụ ntaramahụhụ nke amakwasịrị n'isi ha. Akọwapụtara na ụgbọ mmiri ahụ akpọrọ The Tago ka ejichiri n'ụtụtụ Sunday na okporo mmiri ogo mba ụwa, ha na inyemaka nke ndị Britain nakwa ndị ọzọ, dịka onye isi ala ha bụ Emmanuel Macron na-eme ka amata, dịka ndị isi na mba France na-eme ka amata na ya bụ ụgbọ mmiri tanka bụ nke nọ n'ụzọ na-aga nke si Murmansk na mpaghara ugwu ndịda nke Russia na-apụ mgbe ejichiri ya. Onye isi ala mba Russia bụ Vladimir Putin akatọọla njichi nke ejichiri ụgbọ niile nke bụkwanụ nke ndị Russia, dịka ha na-ahụta na nke ahụ bụ ihe nwere ike ịkpọ izu ohi n'elu mmiri. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ, dịka ọ bụ Daniel Ụtọtụ chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekelekwa gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa n'oge igbezue nnenye mba 94.3 FM na ala Abaka na-aga n'ihu na dịka ịnọkwa ebe ahụ na anyị ga-anọgidesi ike, n'ihi na ihe ndị ọzọ nke anyị ji n'aka ga-abịakwara gị n'egbugo oge. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo, ndewo.
1: Enwere gaga na ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe.

0: nwonyo chesire mma ole otu ndị ana tachi si akpa ole ihe ha na okporo ndị ana eme onyere ha aka okporo ndị ana eme onyere ha aka
1: o men ba tuura nwanne aka na ti state
0: nwo
1: ndị ezodina aba emia ana atura atura mumu ya dika odi ugbu ana na ndị nwunye ya ọ bụrụ ihe na Nigeria achọghị inwe ezigbo atụmatụ hiwe ihe a
0: ha
1: ekwuo nu ha bibi na achụnta vootu mana o nwere mgbe anọ na achụnta vootu na mba Amerika ihe dị aṅa ime
0: adapụta
1: ma Trump ma Hillary Clinton
0: onye ọbụla ihe niile
1: kwụsị ihe ahụ gị
0: mmadụ ka a na-ekwu
1: isi ndị mere ihe a unu kara obi unu nagide mana nke anyị bụ ka ihe a na-eme ka a
0: na-achụnta
1: na-aga na mba France maọbụ na mba Britain gị mee ọgbakọ ma ba sị gị n'obodo ọgbakọ na-agazi n'onye isi ala na-alazi ezumike na Lagos
0: nwee ihe ha na-akpọpe ya
1: ndewo
0: ndewo dede mana otu ihe si na-ekwu okwu nwere ihe ọzọ solitere m isi ọ dị ka o nwere kepukepu m na-anụ ugbu a banyere ihe metụtara mgbukpọ nakwa mmegbu ndị nke ihe metụtara ya bụ ọnọdụ nke ihe ndị nọ na ihe nọ na njirimara nakwa mpụtara nke ime ihe ike nakwa okpukperechi n'otu aka ahụ ọ dị m ka m na-anụ kepukepu na-asị na ndị mba Amerika nwere ego ha na-akwụ ugbu a ego ha na-ewepụtara ugbu a si biko na ha chọrọ iji ego ugbu a were na-eleba anya n'ihe ọbụla bụ ịsụ ụzọ ịchọ ozi akụkọ ndekọ ihe ngosi ndị nwere ike inyere anyị aka anyị ahụ na n'eziokwu na e nwere ihe a na-akpọ mmegbu mmekpu ọnụ nke mmadụ maka okpukperechi ya
1: ọ bụ ihe akwụrụ
0: ị nụrụ ya
1: anụrụ m ya nọ
0: na ha nwere ego ha wutewere ugbu a ngwugwu ego
1: na-amapụtara $1,000,000 na ụma ise $3.5 million iji nye ndị mara ide ndị mara eme nchọpụta
0: ndị na-enyopụta
1: ndị mara agba ajụjụ ọnụ ndị mara enyopụta na ndị mara ka esi ahụ na ndị mara ka esi